0: inobuya ngokuti chimoyo chachinja, chimoyo chakuda kuzoita Dubai. Vazhinji makaenda mukati munyika dzakasiyana siyana muri Africa Tsule, movia kubva Joni, makuzoona nyika ino yaseja kuperera ngokuti zvizhinji zviri kuizwa kubuya kaita Nagrea Demos. Sure kongoma yotazwa pano Nagrea Demos, pane ngoma yekuti Pessoa Custa, muntu unonesa. Munoita kuzvirota here kana kuti munoona ngumaponerano ta vantu muzoita ngoma dzenyu?
1: Atema tobhuya bhongo kuti don rokuita ukantori ne kuri pokuita ukantori kutedzera kuti angana waita kantori asime ndite osha osha mwari yangu ikantori kine kuenda kugresha kora ne amwena anoenda kuchechi ngokuti epa ndikafa nochemiwa epa ndikahwara novisitari kuenda ndisiendende kuchechi manje mwoyo meshmo namwari azviri kupindirana nako so kundienda kuenda ekine ukantori ukantori chipo chipo chononga nacho ne ukaona chiro asi woti chiro chaitika ime ndite asi ndotoita muzika basi chispiritu chachipo imweya ne ispiritu ne ndiona mweya nemanje ndikaona chiro asitori asi ndotoichinja chitori ayo ndotoita muzika. Muzika iyi Pessoa Custa ndakaimba ngokuti mukona munhu ne ndaimbogara nushamwari yangu kareko nda shamwari yani yanga isina hama nefamiliya manje yaisenzawo basa si endawo ndakaitora yogara nini shamwari ndaibatsira kuti basawo zviro aindaenda kuita negosi unduya tinga kumita torya tese manje pakazotorwa ngomapima wake familia imweni yake sha yakazomutora enawo zvitogarawo bhoo paimbawo yabhoo epa nena inini kutsungamidzana keani sha kwaitonesa sha ndaita zvese kuri zvese ndigare naye ndechetsanaya manjena sha waitanga kudini ndonishanyani ndega ndaiona kuti apa munhuna inini achari kudini kupindirana mae zvakaitika kare soki agora sha anobasatwa pamendakadhisidiri dini kuemba ngoma ine iyi kuti mandembe zvakaitika zviyani Pessoa Custa ndozemba.

Tiri kuhamba padokono chirongwa chedu tosije chinyenesa kuzvongoma chakaimbwango vaembi vakasiyana siyana. Nyamasi ipfungwe yakanaka. Mamba kweja kanaka. Kuti zvezvi ika kweta mbepo. Zvodikana kuti tigare ndambo nomuriro. Muriro unopisa nguva jimweni. Ngatitsvangeni zviri zvese pakuitira kujivirira kozvongozi yetingabatana nayo ngonyayo muriro. Tenda kozwa kozvongoma yakaimbwa ndiLeonard Dembo. Ndori wanepi kusimba kuti uve wangu uzonga uri muroora wamai.

Tapeja kuzwa kozvo ngoma iyo ino munguva chino tiri kuchichinjanisa kozvo ngoma jakaimbwa nguva embi vakasiyana siyana. Mukupedzisira kuno toenda kozwa kongoma yakaimbwa ndiOliver Mtukudzi osiemba ngoma ererano ozvokuti ndima yangu ndasakura ndapedza. Izvi zvazosarirawo imwi danga makuendepi nazvo. Chitulu chako namunoziva ngochokuseerisana sichona chokuti munhu unotoenda kuita mudhadhadha zvodikana kuti usirewo vamweni. Toenda kozongoma iyi.

0: ndize kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Anima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Chokwadi ndozvatiri kuita tichisimudza dzimbo dzatinadzo kuno kuimba mhepo yaRadio Mozambique izvo zviri mudura redu. Aiko zvine zvinoenda kunosimudza kambo kakaredzwa ndi Alec Macheso kudzime moto. Ndokabo kari mumhepo. Rabai muinesu kavaterere.

0: kunze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nuri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Nokudai zvoita bvata svika kumagumo kwemasa akarongwa pamutauro huno. Nasi chimanyika changa chakamirirwa ndivhitori ambirai ndashana nina Jose Augusto Walsh iko zvino izvi ndakusiya Rosario Domingos kuti ange chifambira pamberi mabasa pamutauro wechiputukezi iwaini mangwarini yakanaka chizarai.

0: Shano, gumire miseswa nemisazvinona kuita misere ndino dzesetora zvidzo 8 minuto. Takuenda kumbere kondema mabasa mukati. Kumuzivisa merano mitambo andichazvizive kuti chikombiso chirapa cha Victory yambira here.
1: Javandu venyama.
0: Sizvakanaka kuti tanga kuboisana kuneno.
1: Gereza vatene.
0: Tira kuti ndizive kuti ndiani ari kuviya. Kuti mbaimba ipano.
1: Vandu venyama.
0: Kuzodavirawo hango vandu vanoda kuchungamidza kuve chinangwa chedu andichopi.
1: Vatiri

0: Natalia Gabriel Rassini, Rassini Gabriel Rassini, na Domingos Gabriel Rassini. No Ramadesse do Parachine, Ramadesse do Parabimingo, no Tinga também. No Ramadesse, no esse Rawa não dizia, no Tinga pendeu, Kutanga, Kusumana, Kanaka, tipo de Chakanaka.
1: Kega kuti tingakumbira kuziva mafambiro akanaka mushitaka mangwana zuva rovana vadoko toita mufambire nyingo kuti vana vadoko munoziva kuti maruva ashikazeketeri uye panguva yekutamba vano varairwa kutama kuziva kuti kuri kuza basikoro kana basikeni kunoza mututu kunoza movha
0: ngokuti zuva rovana vadoko ndo kuhume zao kuna adado kwese kuti adarike zvakanaka mumakwanza ndo adarike mumakwanza unyasa kuona zvakanaka kuti akuri kuyapire motokari kana kuti mee unyasa kuona madii ese asati adarika potopo odarika uye ana adoko amari cheche ngaabatwe panyara ngaasadarike ari oga ngokuti angabhidwa uye awandikenya wamotokari unyasa kuonawo zvakanaka kuti zuva rovana vadoko hino ngaahambewo padoko padoko kuita kuti asabhidhe ana adoko ngokuti ndiwo maruva enyika saka ngatibatsirane kuita kuti ana aya apinde zvakanaka zuva ravo pasaoneke tsawana dzomumakwanza
1: zvazika muzaya kega kuti maipinda zvezina renyu kuti ndimuyani
0: Inozi Gabriel Rassini.
1: Mainga masia mpango kuti kudini mzaya.
0: Mpango ndiona kuti tiwe nezuva rakanaka isusu akuru tisenzo zvakanaka uye ana adoko owaono zuva rakanaka kuti izuva rawo hino ndeipinda kuti ngaatenge mumakwanza muno zvakawanda muno mududhudhu muno motokari muno mabhasikoro hino nganyasi kujenga anaya uye musasiyei ana adoko kuti ahambe nousiku musasiyei tamba dakara usiku ngokuti munozomutsvaka mwana mudoko wausiku zvinoshupa munozomubatsira kupi zvinoshupa saka ngatijenge ngatiabatsira anaya kuti apinde zvakanaka zuva ravo
1: tabonga muzaya mova
0: nozuva rakanaka
1: tabonga semusati mapinda muzaya musati mapinda
0: onde mambo
1: ngatizwe tese mupango uno renyu kuti ndimuyani
0: inozi Gabriel Rassini
1: mainga masiya mupango kuti kudini mzaya
0: mupango ndiwoona kuti tiwe nezuva rakanaka isusu akuru tisenzo zvakanaka uye ana adoko owaono zuva rakanaka kuti izuva rawo hino ndeipinda kuti ngaatenge mumakwanza muno zvakawanda muno mududhudhu muno motokari muno mabhasikoro hino nganyasi kujenga anaya uye musasiyei ana adoko kuti ahambe nousiku musasiyei tamba dakara usiku ngokuti munozomutsvaka mwana mudoko wausiku zvinoshupa munozomubatsira kupi zvinoshupa saka ngatijenge ngatiabatsira anaya kuti apinde zvakanaka zuva rawo
1: muripo muzaya
0: ndiripo baba
1: tabonga mwari vamuitire nyasha nokusingagumi
0: nemwewo mambo wangu nemwewo komborero kwai mambo baba
1: tabonga bye
0: bye
1: vapurogiramu unodika vura dzemusambiki Gabriel Rassini mupurisa unoona ngomafambiro akanaka mushitaka ngokudaro wasiya mupango ntsvakadi maererano nozuva ramangwana mangwana zuva rokutanga kumwedzi wanyaunga gore iruzvo ruzviviri makumi maviri umakore nomakore anokwana matanhatu batanye zvakanaka vana zvakawanda kana zvizinji zvingatuka zvabuda pakati povana vadoko ngokudaro kunodika kuvangwarira kunodika kuvangwarira zvakadi vana vadoko maruva mukavona varipo vanoda kuita